0: Kafası.
1: Bacısı.
2: Quem diria? Cantando o hino de uma lenda. Ao lado